Hormatly dinleyijiler, soňky ýangylyklar bilen tanyşdyram. Trump akyş aralyk saýlaw sabliýerine garşy tolyk kolam keng kolamly hüjüm uýuşdurmady. Akyş prezident Donald Trump 3-nji näýýaw barada bolup ötädigän aralyk saýlawlary sabably Washington Irana garşy tolyk kolamly hüjüm uýuşdurmaganlygyny aýtdy. O, uruşy saýlawlardan keýin hatda ondan hem awalraq ýakunlanyşy mümkinligini tahmin kıldı. Trump interwýusda AQShning Irana garşy harbiý amaliýatlaryny küçäýtirişge daýir çakyryklar hakyda sowalga jogap berer eken, ýakynlaşyp gelýän saýlawlarga etibar garatdy we uruş amerikalyklar aralyk saýlawlarda awaz beredigen wagtga kadar tügäşi mümkinligini aýtdy. İsrail garbi sahildaki naqonuni Yahudi mazilgalarida 1670 yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqmoqda. Falastin ozodlik tashkilotiga qarashli ayrim devori va Yahudi mazilgalariga qarshi kurash komissiyasini Isroil rasmiylari ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda joylashgan noqonuniy Yahudi mazilgalarida 1670 yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqayotganligini ma'lum qildi. Komissiya ushbu rejalar G'arbning 12ta davlat noqonuniy Yahudi manzilgohlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga savdo cheklovlarini joriy etish va Isroilni manzilgohlarini ham kengaytirish faoliyatini to'xtatishga chaqirishi ortidan kun tartibiga kelganini bildirdi. Zelenskiy Kanada va Ukraina juda muhim havo mudofaasi paketini taqdim

Hurmatli dinlovchilar, dasturimizning bugungi sonida sog'ligimiz uchun oddiy choralar bizni katta xavf-xatarlardan qanday himoya qilish haqida gaplashamiz. Og'iz bo'shlig'i va tish salomatligi hayotimiz uchun qanchalik ahamiyatini ochib berish uchun so'zimizni "Men tishlarimni yuvaman, chunki" degan holda boshlamoqchimiz. Bizning tanamizda har bir turli funksiyalarga ega tizimlar mavjud. Ularning vazifalari har xil bo'lsa-da, tizimlarning ishlashi bir-biridan mustaqil emas. Bir tizimdagi nosozlik boshqa bir-biriga bog'liq bo'lmaydigandek ko'rinadigan tizimni xavf ostiga qo'yadi. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mulklardagi yuzaga kelgan kasalliklar bilan yurak kasalliklari o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin. Taxminan 100 yil avval tish kariyesi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatorida edi. Tibbiyot va farmatsevtika sanoatidagi o'zgarishlar bilan bu muammo bartaraf etilgan bo'lsa ham, og'iz bo'shlig'i va stomatologiya sohasi salomatligimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muammo bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi va mulk kasalliklari organizmda umumiy yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Surunkali yallig'lanish yurak kasalliklari, diabet va boshqa tizimli kasalliklar bilan bog'liq. Og'iz bo'shlig'i va stomatologik parvarish birinchi navbatda kasalliklardan himoya qilish uchun muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qator xatti-harakatlarni anglatadi. Ulardan eng muhimi kuniga 2 marta tishlarni yuvish uchun 2 yoki 3 daqiqa vaqt ajratishdir. Tishlarni shotka bilan yuvish, og'izdagi tish plastinkasi va bakteriyalarni olib tashlash uchun eng asosiy stomatologik parvarish bosqichidir.

0: o'tkazi mulklarni tozalaydi va qon aylanishini oshirib, mulk salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Tishlar shotka bilan yuvilganda og'izdagi oziq-ovqat qoldiqlari va bakteriyalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ayni vaqtda og'izdan yomon hidni yo'q qiladi. Bundan tashqari, shakarli va kislotali yeguliklardan voz kechish ham og'iz va tish salomatligimiz uchun muhim ehtiyot chorasidir. Yiliga 2 marta stomatologik tekshiruvlar og'riq keltirmaydigan yoki hech qanday alomat ko'rsatmaydigan kasalliklarga qarshi choralar ko'rish imkonini beradi. Hurmatli tinglovchilar, so'zimiz oxirida yana bir bor ta'kidlamoqchimizki, tishlarimizni muntazam tozalash nafaqat og'iz bo'shlig'i salomatligiga, balki butun tanamizga foyda keltiradi. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Dengiz tubida jo'm ketayotgan bir apparatni tasavvur qiling. Odamsiz, mustaqil va maqsadi sari harakatlanmoqda. Turkiya endi dengiz tubida ham o'z so'ziga ega bo'lish uchun harakatga tushdi. Mudofa sanoati haqida gap ketganda, Turkiyaning oxirgi yillardagi qadamlari shunchaki ko'rgazmalardan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan Saha Expo 2026 nafaqat yangi tizimlar va imzolangan shartnomalarni, balki Turkiyaning mudofa sohasida qayerga qarab ketayotganligini ham aniq ko'rsatib berdi. Bu jarayonda asosan ikkita narsa e'tiborni tortdi. Birinchidan, Turkiyaning suv osti tizimlarini yaratish kuchi ilk bor bunchalik aniq namoyon bo'ldi. Moviy vatan tubida muhim vazifalarni bajaradigan insonsiz kichik suv osti kemalari, suv osti kamikadze dronlari va chuqur suvlarda guruh bo'lib harakatlana oladigan vositalar. Ikkinchidan, Turkiya nafaqat bunday tizimlarni yaratish bilan cheklanib qolmay, balki insonsiz tizimlar tahdidiga qarshi ham juda ilg'or yechimlarni ishlab chiqqani ma'lum bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, Ankara bu masalada shunchaki dron ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmagan. Xo'sh, Turkiya bu darajaga qanday erishdi? Va uning suv ostidagi bu qadamini boshqa davlatlardan ajratib turuvchi asosiy farq nimada? Bu savollarga mudofa sanoati eksperti Kozan Selchuk Erkanning TRT xabar uchun bergan tahlillari asosida javob qidiramiz. Erkanga ko'ra, Turkiya bir anglash bosqichini boshdan kechirdi. Bu anglashning tub mohiyati shundan iboratki, tizimni mahalliy va milliy tarzda ishlab chiqarish shunchaki g'urur masalasi emas, balki strategik zaruratdir. Chunki maydondan olingan har bir aloqa, qaynoq nuqtalardagi har bir kuzatuv qo'lingizdagi mahsulotni yanada mukammal qilish imkoniyatini beradi. Bu sohada chetga qaram bo'lsangiz, bu aylanma jarayonini tashkil qila olmaysiz. Bu borada mutaxassisning so'zlari juda aniq. Ankara yangi davrni juda tez anglab yetdi va o'z pozitsiyasini egalladi. Erkan suv ostiga o'tishdan oldin odamsiz

Qimlar masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdim. U faqat Saha Expo'ning o'zida bu yo'nalishda 3ta shartnoma imzolanganligini kelgusi davr uchun kuchli signal sifatida baholaydi. Mutaxassis e'tibor qaratgan jihat shundan iboratki, avvallari model yoki prototip sifatida ko'rilgan suv osti tizimlari endi to'liq yakunlangan. Ommaviy ishlab chiqarishga o'tilgan tegishli qo'shinlar bilan shartnomalar imzolangan. Lekin haqiqiy hayajonli mavzu bu emas. Asl hayajonli jihat shundaki, ushbu yangi sahifada mahalliy mahsulot ulushi hayratlanarli darajada yuqori. Erkan buni shunday tushuntiradi. Suv osti butunlay boshqacha bir dunyo. U hali inson qo'li yetmagan juda boy manzara. Bu xususda biror narsa ishlab chiqarish nihoyatda qimmatli. Mitti suv osti kemalari chuqur suvlarda kamikadze vazifasini bajaradigan platformalar suv ostida hujum qilish qobiliyatimizni eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan o'qdorilar va tizimlar bizni kutmoqda. Xo'sh, nega mahalliy ulush bunchalik muhim? Erkan buning uchun Ukrainani misol qilib keltiradi. Ukraina ham insonsiz tizimlarda yuqori hajmda ishlab chiqarishni amalga oshira oladi. Biroq o'sha ishlab chiqarishdagi quyi tizimlar deyarli to'liq tashqi davlatlarga tobi hisoblanadi. Yevropadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xitoydan keladigan muhim tarkibiy qismlar mavjud. Ta'minot zanjirida eng kichik bir uzilish barcha jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Turkiya buni payqadi. So'nggi bir necha yilda ushbu quyi tizimlarni mahalliy miqyosda ishlab chiqarishga e'tibor qaratdi va Saha Expo bu ishning mevalarini berayotganini yaqqol ko'rsatdi. Erkanning so'nggi so'zlari nafaqat baholash, balki oldindan aytilgan bashorat ma'nosiga ega. Kun oxirida agar yo'l xaritamizdan to'g'ri yo'nalishda davom eta olsak, insonsiz suv osti tizimlarida ham davrug'imizni dunyoga doston qila oladigan davrni boshimizdan kechirishimiz mumkin. Turkiya fazolarda allaqachon o'z o'rnini egallagan. Endi navbat dengiz tubida. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklarning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Isroil g'arbiy shahrlari Naqon yahudiy manzilgohlarida 1670 ta yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqmoqda. Turkiya va Iroq Anqarada xavfsizlik ham iqtisodiy hamkorlik masalalarini muzokara qildi. Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovozi radiosini o'zbek tilida kundalik dasturlarni tingladingiz. Dasturimizning takrori esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 0:30 da tinglashim mumkin. Masalamiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозе.
5: Диплеер Turchia'nın теті радиосы.
7: Е, садай Turchia.
2: Аңлаватқаныңла Turchia овозе радиосы.
14: Эво, ифонетис Turchia.
0: Овди радио глас Turchia.
20: Гидарре ди амурият Turchia.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
28: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun juma, milodiy 2026-yil septembr oyining 11-si, 1405-chi quyosh yil sumbula oyining 20-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi va vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

ruhiy va moddiy bo'lmagan merosining shoh asari deb e'lon qilindi. UNESCO'ning 2003-yilgi shartnomasi asosida shakllangan yangi sistem bilan birga 2008-yilda bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatiga Turkiya otidan sabt qilindi. Shunday qilib, Anatoliyada asrlardan beri yashatilib kelayotgan ushbu an'ana xalqaro miqyosda yanada kuchliroq tanildi. Samoning UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros doirasida xalqaro miqyosda tanilishining ortishi ushbu an'ananing asli qurilishini himoya qilishni ham bundan ko'ra muhimroq qildi. Turkiya bu o'rinda samoning faqat tasviriy bir namoyish sifatida emas, balki musiqiy sambullari ma'naviy ma'nosi va marosim tartibi bilan bir butun sifatida yashatilishga qaratilgan himoya qilish ishlarini rivojlantirdi. Madaniyat va turizm vazirligi 2008-yilda tarqatgan ma'lumotlik va samo marosimlari haqidagi yuritma bilan muhim asosiy qoidalarini belgiladi. Bu asosda marosim munosib joy va sharoitlarda o'tkazilishi kerak. Ma'lumotlik musiqiy klassik qurilishdagi bir guruh tomonidan jonli ijro etilishi, samo bir-birini tiklovchi bo'limlari bilan bir butun sifatida taqdim etilishi va ijrochilar lozim bo'lgan texniki va musikal mahoratga ega bo'lishlari shart. Vazirlik 2017-yilda tarqatgan yuritmasida ham oldingi qarorlarni eslatib, zamonning nomunosib sharoitlarda va kerakli mahorati bo'lmagan kishilar tomonidan faqat bir raqs namoyishi kabi taqdim etilishini oldini olish lozimligini qaytadan ta'kidladi. Shunday qilib, himoya qilish, UNESCO'da sabt etilish bilan tugayadigan emas, balki amaliy ehtiyojlarga ko'ra davom ettiriladigan bir jarayonga aylandi. Turkiyaning himoya qilish ravishi faqat marosimning ijrosi bilan cheklanmaydi. Ma'lumotlik musiqani yashatish, yangi nasllarga yetkazish, yetarli mahoratli ijrochilarni tarbiyalash va klassik ustodlik ishlarini qo'llab-quvvatlash ham ushbu jarayonning bo'laklaridir. Istanbuldagi Galata va Yangi Qapı mavlavi xonalarining himoya etilib, madaniy hayot ichida qo'llanilishi an'ananing tarixiy joylar bilan bo'lgan bog'lanishi davom etishiga hissa qo'shadi. Samo kiyimining muhim bo'laklaridan biri bo'lmuş sakkani klassik yo'llar bilan tavlid qiladigan Mehmet Girgichning 2010-yilda Madaniyat va Turizm vazirligi tomonidan tirik inson xazinasi deb e'lon etilishi ham merosning ortidagi ustodlik bilimining himoya etilishiga berilgan ahamiyatni ko'rsatadi. Ma'lumotiya madaniyatining xalqaro miqyosda tanitilishda har yili dusumbar oyida Qo'niyada o'tkaziladigan Shab-i Arusni nishonlash marosimlari ham muhim o'ringa ega. Turli mamlakatlardan kishilar qatnashadigan ushbu yig'inlar Mavlononing fikr dunyosi bilan samo an'anasini xalqaro bir madaniy uchrashuvga aylantirdi. Qo'niyadan yuksalgan nay sesi va samochilarning aylanishi yuz yillardan beri yashatilib kelayotgan mavlavilik an'anasini bugunga yetkazib beradi. Anatoliyaning yirik tasavvuf madaniyatidan yuzaga chiqqan samo bugun Turkiyaning dunyoga tanitgan muhim bir madaniy meros sifatida yashab kelmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari nomasida bugun mavlavilik samo marosimlarining asrlardan oshib o'tgan sayohatga hamrohlik qildik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning madaniy boyliklaridan boshqa bir qimmati bilan uchrashguncha xayr amon qoling. UNESCO'da Türkiye

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Tramp 11-si septembr voqealarini, sentyabr voqealarini ham voqealar yilligi Eron bilan davom etayotgan urush bilan bog'ladi. AQSh prezidenti Donald Tramp 11 sentyabr teraktlarini ham hech qachon asla unutmasliklarini bildirdi. Pentagonni so'zlagan Tramp hujumlar yilligi mamlakatni Eron bilan davom etayotgan urushi bilan bog'lab, harbiylarga faqat g'alaba bo'lishi mumkin dedi. Tramp terrorizmga qarshi keng ko'lamli kurash doirasida xizmat qilishini davom ettirayotgan Amerika kuchlarini olqishladi. Mudofaa vaziri Pet Hekset esa to'g'ridan to'g'ri Eronni nishonga oldi. Hekset va Eron o'nlab yillardan buyon Amerikaning yo'q bo'lishini istab kelayotganligini aytdi. Tramp nutqining bir qismida mamlakat ichidagi tahdidlarga ham to'xtaldi. Bu borada g'alaba faqat jang maydonda qo'lga kiritilmasligini ta'kidlagan Tramp mamlakat ichida mutaassiblar deb atagan guruhlarga ham ishora qildi. Siyoyi 11 sentyabrdan oldin AQSh prezidentlariga taqdim etilgan 71 brifing maxfiylikdan chiqardi. AQSh Markaziy istiqborot boshqarmasi CIA ilgari faqat prezidentlar Bill Clinton va George Bushga taqdim etilgan 71 istiqborot brifingi jamiyatga oshkor qilindi. CIA 11 sentyabr terror hujumlaridan bilan bog'liq ham tahlillarga doir hozirgacha e'lon qilingan eng keng qamrovli ma'lumot ekan.

0: ekanini bildirib, 1998 yil 2001 yil bu boradagi 12 sentyabrgacha bo'lgan davrni qamrab olgan brifinglar. Brifinglar ham 1990 hujumidan oldingi yillarda Usama bin Laden va Al-Qaida faoliyatlari kuzatib borilganligi qayd etildi. Rasmiylar samolyotlarni olib qochish rejalari, hatto Washingtonning o'z hududida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hujumlar haqida bir necha bor ochiq ogohlantirilganligini ma'lum qildi. 11 sentyabr hujumlarda qarib ham 3000 kishi halok bo'lgan voqealar AQSh ma'muriyatida keyin jiddiy istiqborot kamchiliklarini yuzaga chiqarganini bildirdi. Saudiya Arabistoni Iroqdan uchirilgan dronlar nefti qorini urdi. Saudiya Arabistoni Iroqdan uchirilgan uchuvchisiz uchish apparatlari, ya'ni dronlar sharqiy neft qorini ham urganligini, hujum oqibatida ishchilar yaralanganini va qor zudlik bilan yopilganini ma'lum qildi. Riyad ma'muriyati hujumni qoralab, bu neft qoriga qaratilgan to'g'ridan to'g'ri hujum ekanligini bildirib o'tdi. Saudiya Arabistoni Bag'dodning iltimosiga bino hozircha javob qaytarmasligini ma'lum qildi. Shu bilan birga qirollik zarur bo'lgan taqdirda o'z hokimiyatini va xavfsizligini himoya qilish uchun harakat qilish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. Iroq hukumati Saudiya Arabistonining ham vazminli munosabati harakati tufayli mamnuniyat bilan qarshi oldi. Bag'dod hujumni qoraladi va aybdorlarni aniqlash maqsadida keng qamrovli tergovlar boshladi. Fors ko'rfazi yaqindagi Iqna ham Qizil dengiz sohilidagi Yanbu porti bilan ham bog'lovchi quvur Saudiya Arabistoni nefti Hurmiz bo'g'ozidan o'tkazmasdan ham tashish imkoniyatini beradi. Shu sababli uning strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Turkiya va Saudiya Arabistoni neft quvuriga hujumdan keyingi mintaqaviy kengligi bu borada kengligini muhokama qildi. Turkiya Saudiya Arabistonining sharqi g'arb neft quvuriga qilingan hujumlardan so'ng Riyad ma'muriyati bilan mintaqadagi vaziyatni muhokama qildi. Diplomatik manbalarga ko'ra, Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhan al-Sud bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbatda mintaqaviy va vaziyat so'nggi hujumlar muhokama qilindi. Telefon muloqoti Saudiya Arabiston Eronga. Bu borada kechirasiz, energetika vazirligi payshanba kuni Riyad va Mina hududlarida qilingan hujumlardan keyin neft qorini ehtiyot chorasi sifatida yopgandan so'ng bo'lib o'tadi. Bu voqea Saudiya Arabistoni, Turkiya, Pokiston avgust oyida Makka qo'shma mudofaa bitimi imzolagandan keyin yuz berdi. Bitim bu borada tomonlardan biriga qilingan hujum uchala mamlakatga qarshi amalga oshgan hujum sifatida baholanishi nazarda tutilmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Putin g'arbiy hukmronligini saqlab qolish uchun har qanday yo'ldan foydalanayotganidan aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'arb davlatlari global qudratini saqlab qolish uchun har qanday usul, hatto o'z tabiri bilan aytganda jirkanch yo'llardan foydalanayotganlikda aybladi. Yangi Delhida o'tkazilgan BRICS ishbilarmonlik forumi panelida so'zlagan Putin global raqobat tobora siyosat va davlatlararo munosabatlarga kuchayotganligini aytdi. Putin g'arb davlatlari ham sanoat korxonalari, qurlar va dengizdagi kemalar nishonga olayotganini, ayni paytda cheklovlar joriy etib yangi sanksiyalar bilan tahdid qilayotganini da'vo qildi. Rossiyaga qarshi 30 mingdan ortiq sanksiya joriy etilganini bildirib o'tdi Putin va bu cheklovlar mamlakat mustaqilligini mustahkamlaganligini, Rossiyani ishonchli hamda barqaror hamkorlarga yanada yaqinlashtirganligini ta'kidladi. O'zbekistonda turk dunyosiga munosib alifboga o'tish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. O'zbekistonda latin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini turk dunyosida qo'llanilayotgan umumiy alifboga muvofiqlashtirishni nazarda tutuvchi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Senati

Nottingham 19. yalpi majlisda 7 iyul kuni parlament qonunchilik palatasida ko'rib chiqilib, senatga yuborilgan alifboga oid qonun loyihasi muzokara qilindi. Senat yalpi majlisi tomonidan qabul qilingan qonunga ko'ra, yangi o'zbek alifbosi mamlakatda amalda bo'lgan 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi o'rniga 28 ta harf hamda bitta tutuq belgisidan iborat bo'ladi. Shaklda qullanilgan Ch va Sh, G, O o'zgartirishga muvofiq hozirda buning ham turkiy turk tillaridagi Ch va Sh, G, U o'larabdan ham qabul qilingan. Shu tariqa o'zbek alifbosining Turkiya boshchiligidan latin yozuvidan foydalanayotgan turk dunyosi mamlakatlar alifbolariga o'xshatilganligini amalga oshirishda ko'zda tutilmoqda. Yangi tartib kuchga kirgandan so'ng amaldagi alifbodan foydalanish bo'yicha o'tish davri joriy etiladi. Rasmiy hujjatlar davlat idoralari va tashkilotlarning logotiplari, pul birliklari, peshlavalar hamda boshqa ayrim unsurlarda amaldagi alfabetdan bu borada alifbodan foydalanishga qonunni amalga oshirish bo'yicha tayyorlanadigan harakatlar rejasidagi belgilangan muddatlar bu borada muddatgacha ruxsat beriladi. Senatda qabul qilingan qonun tasdiqlash uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga yuboriladi. Yangi alifbo qonun prezident tomonidan imzolangandan keyin kuchga kiradi. Qozog'iston Turkiya riamitsiya bitimini imzoladi. Qozog'iston va Turkiya ikki mamlakat o'rtasida qonuniy bu borada asoslarsiz turgan shaxslarni qaytarishga oid riamitsiya bitimini imzoladi. Turkiya davlatlar tashkiloti ichki ishlar vazirlarining 3-chi yig'ilishi doirasida Qozog'istonda bo'lgan Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafa Chipchi poytaxt Ostonadan so'ng Turkiston shahriga tashrif buyurdi. Bu yerda Xo'ja Ahmad Yasaviy maqbarasi va Ahmad Yasaviy universitet ziyorat qilgan vazir Chipchi ayni paytda Qozog'iston ichki ishlar vaziri Yerjan Sadinov bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda ikki mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalasi muzokara qilindi. Xususan transchegaraviy va bunga o'xshash kiber jinoyatlarga qarshi qidiruv faoliyatlari, migratsiya xavfsizlik xodimlarini ham tayyorlash hamda tegishli bo'linmalar o'rtasidagi bevosita hamkorlik masalalarini ko'rib chiqdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida so'z san'atini naqshdek nozik mahorat bilan yaratgan buyuk teatr ustasi Abdurahimbey Xakverdiyev ijod olamiga sayohat qilamiz. U o'z qalami orqali bir jamiyatning quvonch va tashvishlari, dardu hasrati hamda hayot haqiqatlarini sahnaga olib chiqdi. Teatrimiz va madaniy merosimizga bebaho hissa qo'shgan bu mohir ijodkorning serqirra ijod olamini birgalikda kashf etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Abdurahimbey Xakverdiyev 1870 yilda Shushaning Oqbuloq qishlog'ida dunyoga kelgan. U atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan. Dastlabki ta'lim tarbiyasini dunyo qarashining shakllanishida muhim o'rin tutgan o'gay otasi Hasan Ali Bey qo'lida olgan. 1880 yilda oilasi bilan Shushaga ko'chib o'tgan va oradan bir yil o'tib Shusha real bilim yurtida tahsil ola boshlagan. 1890 yilda Tiflisga borib, Rus va Yevropa teatri bilan yaqindan tanishgan. Oradan bir yil o'tib Petersburgga yo'l olgan va 8 yil davomida Sharq tillari fakultetida tahsil olib, jahon adabiyoti hamda teatr san'atini chuqur o'rgangan. 1899 yilda Shusha

Ga qaytib 2 yil davomida xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plagan. 1901 yili Bokuga kelib, Hasanbey Zardobiy, Najafbey Vazirov va Narimon Narimonov kabi ma'rifatparvar ziyolilar bilan birgalikda milliy sahna uchun salmoqli repertuar yaratgan. U nafaqat teatr arbobi, balki faol jamiyat yetakchisi sifatida ham tanilgan. 1906 yilda Rossiya Dumasi deputati etib saylangan. 1918 yilda Gruziya parlamentida Turkiy xalqlarining huquqlarini himoya qilgan. 1919 yilda esa Ozarbayjon Demokratik Respublikasi nomidan Dog'iston vakili sifatida faoliyat yuritgan. 1920 yildan keyin teatr inspektori lavozimida ishlagan. Shuningdek, 10 yil davomida universitetda adabiyot fanidan dars bergan. Madaniyat va san'atga bag'ishlangan ser mazmun hayoti 1928 yilda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni bilan taqdirlangan. Abdurahimbey Xakverdiyev 1930 yilning 12-dekabrda yurak xastaligi sababli Bokuda vafot etgan. Abdurahimbey Xakverdiyev 40 yillik ijodiy faoliyati davomida nihoyatda serqirra va boy adabiy meros yaratdi. U dramaturgiyadan hikoyachilikka, feletondan librettogacha bo'lgan turli janrlarda qalam tebratdi. Ilmiy va satirik maqolalari orqali esa jamiyatdagi muammolar va illatlarni dadil yoritib, ularga o'ziga xos tarzda ko'zgu tutdi. Adabiyotshunoslar ustozning 40 yillik ijodiy yo'lini shartli ravishda 3 davrga ajratadilar. Birinchi davr 1892-1905 yillarini, ikkinchi davr 1905-1920 yillarini, uchinchi davr esa 1920-1933 yillarini qamrab oladi. Abdurahimbey Xakverdiyev ijodining 1892-1905 yillarini o'z ichiga olgan birinchi davrida asosan teatr uchun pyesalar yaratgan. Bu davr uning dramaturg sifatidagi ijodiy qiyofasi shakllangan. Sahna san'atiga bo'lgan munosabati va o'ziga xos uslubi qaror topgan muhim bosqichlardan biri bo'lgan. Peterburgda tahsil olgan yillarida g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan va tarqalgan ittifoq nomli pyesalarini qalamga olgan. Shundan so'ng Ozarbayjonga qaytgan, Bokuga kelib joylashgach, dastlab baxtsiz yigit, keyinchalik esa pari jodu asarlarini yaratib, ularni teatr sahnasiga olib chiqqan. Ijodining ana shu ilk davrida dramaturg sifatida tanilgan Abdurahimbey Xakverdiyev o'z asarlarida avvalo dehqonlar va beklar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tasvirlagan. U mehnatkash xalqni eksploatatsiya qiluvchi tabaqani keskin tanqid qilib, jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni sahna orqali fosh etgan. Yozuvchining g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan nomli ilk tragikomik asarida Rossiya Usmonli urushi davrida boyib ketgan savdogar Hoji Mehdi haqida hikoya qiladi. Hoji Mehdi o'z boyligiga ishongan holda ukasi Alaskarning barcha e'tirozlariga qaramay ikkinchi bor uylanadi. Biroq xotinlar o'rtasida boshlangan nizolar xonadondagi tinchlikni buzadi. Savdodagi muvaffaqiyatsizliklar ustiga ikkinchi xotini Gulluning serxarajat istaklari ham qo'shilgach, Hoji Mehdi oxir-oqibat bankrot bo'ladi va bu nikohni tugatishga majbur bo'ladi. Abdurahimbey Xakverdiyev ushbu asari orqali o'z davrining dolzarb muammolaridan biri, ko'p xotinlikni keskin tanqid qilib, uning vayronkor oqibatlarini yorqin tasvirlaydi. Yozuvchi shuningdek jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan tengsizlik va adolatsizliklarni ham sahna orqali ta'sirchan tarzda yoritib beradi.
Keyingi teatr asari Ozarbayjon klassik teatrining muhim namunalaridan biri bo'lgan tarqalgan ittifoq dramasi. Ushbu asarda 1880-1890 yillarda Shushadagi beklar va og'alarning ayanchli hayoti sahnaga olib chiqiladi. Asarning bosh qahramoni Najaf Bey vaqtini qimor va ichkilik bilan o'tkazib, qishlog'ining ahvoliga befarq qaraydi va faqat o'z manfaatini o'ylaydi. Uning o'g'li Sulaymon Bey ham otasining mas'uliyatsiz hayot tarzini davom ettiradi. Barcha huquqlaridan mahrum etilgan rafiqasi Sona xonim esa oilada yuz berayotgan voqealardan so'ng ko'p aziyat chekadi. Sulaymon Beyning xatolari oqibatida qishloq aholisi tomonidan o'ldirilishi Sona xonim uchun ham og'ir fojiaga aylanadi. U qayg'u va iztirobdan yurak xurujiga uchrab vafot etadi. Butun oilasidan ayrilib yolg'iz qolgan Najaf Bey esa boyligini sovurib yuboradi va umrining oxirida tilanchlik holiga tushib jon beradi. Yozuvchining baxtsiz yigit asarida Rossiyadagi ta'limini tugatib, o'z xalqini ma'rifatli qilish umidida vataniga qaytgan yosh muallim Ferhatning kurashi tasvirlanadi. Ferhatni jaholat muhitida saqlashga intilgan amakisi Hoji Samad va uning atrofidagilar yigitning ma'rifatparvar g'oyalariga qarshi chiqadilar. Uning ta'lim va taraqqiyot yo'lidagi intilishlariga to'sqinlik qilish maqsadida Ferhatning roziligini olmasdan uni uylantirib qo'yadilar. Bunday bosim va adolatsizlikka dosh bera olmagan Ferhat o'z joniga qasd qilishga urinadi. Shu paytda yuzaga kelgan janjal chog'ida u tasodifan amakisini otib qo'yadi. Keyinchalik qamoqqa tushgan Ferhat kasallikka chalinib, vafot etadi. Yozuvchining 1901 yilda yozilgan syujeti xalq og'zaki ijodidan olingan Pari jodu asari realizm va ramziylikni o'zida mahorat bilan uyg'unlashtirgan. Eridan ayrilgach, erkaklardan nafratlanib qolgan va jinlar yordamida jodugarga aylangan Pari yosh va oilali yigit qurbonni sevib qoladi. Biroq qurbonning vijdon azobi va ichki kechinmalari Parining g'azabini qo'zg'aydi. Shundan so'ng Pari jinlariga qurbonni o'ldirishni buyuradi. Ammo keyinchalik bu og'ir fojiaga dosh bera olmay, o'z joniga qasd qiladi. Asarda insonning ruhiy kechinmalari, muhabbat, nafrat, rashq va qasos kabi ziddiyatli tuyg'ular orqali fojiaviy taqdirlar ta'sirchan tarzda tasvirlangan. Xalq do'stlari nomli satirik pyesasida yozuvchi o'zlarini ziyoli va ma'rifatparvar qilib ko'rsatadigan firibgarlarning ikkiyuzlamachiligini keskin tanqid qiladi. Tashqaridan qaraganda millatparvar va halol insonlar bo'lib ko'ringan Feruddin Bey va uning do'stlari aslida xalqni masxara qiladigan, uning hisobidan kun kechiradigan tekinxo'rlar guruhi ekani ma'lum bo'ladi. Ularning asl qiyofasi o'rtalarida bir ayol tufayli kelib chiqqan janjal paytida tez orada fosh etiladi va soxta niqoblari xalq ko'z o'ngiga tushadi. Aziz tinglovchilar, hikoya navis, dramaturg, tarjimon va rejissyor Abdurahimbek Xakberdiyev umrining so'nggi kunlarigacha tinimsiz ijod qildi. U o'zining boy ijod xazinasini rang-barang mavzular va betakror asarlar bilan to'ldirdi. Uning asarlari hayotlik davrida ham, vafotidan keyin ham qayta-qayta nashr etilgan. Avlodlarga qoldirgan ulkan adabiy va teatr merosining eng yorqin dalillaridan biridir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bizning vazifamiz esa ana shu bebaho merosni chuqur o'rganish, uni asrab-avaylash va turk dunyosi yoshlari sifatida bu boy ma'naviy xazinadan keng foydalanishdir. Aziz tinglovchilar, keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va mehr bilan qoling.

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Çölünün sessiz donoları. Sessizlik, hılvat nişinlik ve toş içindeki donolukning izidan. İnsan, nima uchun osuda bir hayotni, gavjum shaharlarni va o'zi bilgan barcha narsalarni ortda qoldirib, cho'lning o'rtasidagi kimsiz bir toshloq joyga chekilar. Cho'l haqida o'ylaganimizda zehnimizga oldin sessizlik keladi, aziz tinglovchilar. Na gavjumlik bor u joyda, na shaharlarning shovqin surnay va na ham insonning o'zini boshqalarga tanitish tashvishi. Toshlar, shamol, osmon va insonning o'z ichki sessi. Asrlar oldin ba'zi insonlar ayni shu narsani qidirdilar. Dunyodan qochish uchun emas, balki gavjum ichida yo'qotganlari o'sha sodda tuyg'uni qaytadan topish uchun. Masiyatning ibodatxona monastir an'anasining eng ertagi va unumli markazlaridan biri 4-asrda Misr cho'llarida paydo bo'ldi. Lekin bu uchqun juda qisqa vaqtda Baytul Muqaddas va Falastin jo'g'rofiyasiga sichradi. Hazrati Isoning yo'llaridan borishni, uning qadam qo'ygan toproqlarida xilvat nishin bo'lishni istagan ilk hojilar xilma-xil bo'lib bu cho'llarga keldilar. U davrda hoji bo'lish faqat Baytul Muqaddasdagi katta kalisalarda duo qilishdan iborat emas edi. Cho'lga chekilgan, dunyodan qo'l oyog'ini tortgan u manzaviylar va rohiblarni topish, ularni ziyorat qilish va duolari hamda ruhiy rahbarliklaridan foydalanish ham bu haj tajribasining muhim bo'laklaridan biriga aylandi. Mana shu safarlarni bugungi kunga yetkazgan eng qiziq guvohliklaridan biri 4-asrda g'arbiy Yevropadan ehtimolan hozirgi Ispaniya yoki Fransa toproqlaridan yo'lga chiqqan Egriya otidagi jasur bir ayolning kundaligidir. Davrning qiyin shartlarida faqat o'z e'tiqodi ortidan borib minglab kilometr yo'l bosgan bu najib sayoh tarixning ilk ayol sayohatnomachilaridan biri sanaladi. Egriya Yevropadagi dindoshlariga maktub yozayotgandek samimiy bir til bilan satr-satr tutgan yozuvlarida cho'l yo'llarini, ilk kalisolardagi ibodatlarni va tog'lar orasiga yashiringan rohiblarning riyozatxona hayotlarini tafsilotlari bilan tanishtirib beradi. Uning kuzatuvlarining barakasida bugun masihat olamida amal qilinadigan rasmiy ibodat tartibi, ya'ni qaysi duolar qaysi navbatda o'qilishi, Paskal bayramining nishonlanishi va cho'l rohiblarining yod kishilarga ko'rsatgan u mashhur mehmon do'stliklarining 4-asrdagi ta'minlarini o'rganishimiz mumkin. Uning sayohatnomasi muqaddas to'proqlarga qilingan ilk haj ziyoratlarining jonli va juda ham insoniy bir surati kabidir. Vaqtning o'tishi bilan Baytul Muqaddasning sharqidan Tinch dengizga qadar yoyilgan cho'l vodiylari, toshlar orasiga yashiringan ibodatxonalar, xilvatxonalar va yozuvxonalari bilan qoplandi. UNESCO bugun ayni shu sabab bilan Falastin cho'lidagi bu ibodatxona va xilvatxonalar tarmog'ini bashariyat tarixining eng o'ziga xos madaniyat va e'tiqod meroslaridan biri sifatida qabul qiladi. Xo'sh, nima uchun bu insonlar cho'lga ketdilar? Nima uchun xilvatni shindikni tanladilar? Falastindagi ilk monastir hayotining eng qadim halqa

Kilisalardan biri Gazza'nın yakınlarında kuruldu. 4. asırda Kadis Hilaryon tomonidan asos solingan va bugun Tepaem Amir deb tanilgan ibodatxona mujtamii bu o'zgarishning eng aniq namunasidir. UNESCO'ning dunyo meros ro'yxatida joy olgan bu hudud yolg'iz yashaydigan rohiblarning vaqt o'tishi bilan qanday qilib mushtarak bir jamiyat hayotiga o'tganini ko'rsatadi. Bu jo'grafiyada Lauro otidagi juda xos bir xilvat nishinlik sistemi amal qilindi. Rohiblar aftaning ko'p qismini tik toshloqlardagi o'z kichik g'orlari va hujralarida butunlay yolg'iz o'tkazib, faqat shanbi va yakshanbi kunlari umumiy ibodat va avqat uchun bir joyga yig'ilardilar. Bu cho'l disiplinini katta bir tashkilotiy tartibga aylantirgan kishi esa Qadis Sabo bo'ldi. Qadrun vodisining tik toshaloq qoyaliklarida qurilgan va bugun Marsaba deb tanilgan haybatli ibodatxona Qadis Sabo qo'ygan shogirdlik, xilvatnishinlik va ibodat qoidalari bilan Falastin cho'lining eng katta ruhiy va idoriy markaziga aylandi. 1500 yildan beri hayot hech uzilishsiz davom etib kelayotgan bu ibodatxona cho'lning o'rtasida o'ziga xos qonunlari bo'lgan go'yo mustaqil bir dunyo kabi edi. Baytul Muqaddas cho'lidagi vodi qalt etaklariga qush o'yasi kabi yopishgan Qadis Jorj Mar Jeres ibodatxonasi yoki Ariho yaqinida Urdun vodisining qo'ynida yuksalgan qadim Hajala ibodatxonasi bu ruhning bugungi kunga yetgan eng jonli guvohlaridir. Ayniqsa Hajala ibodatxonasi cho'lning tom o'rtasida vohani eslatuvchi suv manbalari, xurmo va zaytun daraxtlari bilan tabiat va ruhoniyatning sirini o'z ichiga saqlaydi. Cho'lning quroqchiligi bilan suvning hayot beruvchi kuchi bu joyda yonma-yon turadi. Rohiblar bu quroq to'proqlarda muhandislar kabi ishlab suv kanallari qurdilar. Taroslar qurib, bog'lar yaratdilar. Marsaba va Mar Jeres kabi markazlarda vaqt o'tishi bilan boy kutubxonalar shakllandi. Papiruslarga yozilgan qadim matnlar cho'lning quroq havosida va mahfuz ko'zalarda saqlanib ko'paytirildi va nasldan naslga o'tkazildi. Asrlar davomida Sharqiy Masihatning Oromilar, Malkiyatlar, Armanilar o'z ritmi bilan davom etgan bu cho'l hayoti 11. asrning oxirida katta bir o'zgarish yashadi. Papa 2. Urbanus 1095 yilda Klermont konsulida tarixiy bir chaqiruv bilan salibiy hujumlarni boshlatdi. Papa Urbanusning bu nutqi g'arbiy Yevropadan sharqqa tomon haybatli bir ordu va xalq to'lqinini harakatga keltirdi. Salibiylar podshohligi davrida Falastinning nufuzi va me'moriy qurilishi tubdan o'zgardi. G'arbdan kelgan Lotin masihiylari bilan asrlar davomida bu to'proqlarda yashagan sharqiy masihiylar yonma-yon keldilar. Baytul Muqaddas va uning atrofidagi ilk davrga tegishli kalisolar, ibodatxonalar va muqaddas joylar salibiylar me'morisi bilan qaytadan qurildi yoki kengaytirildi. Bir vaqtlar sessizlik bilan cho'lga chekilgan manzaviylarning o'rnini qo'rg'on devorlari bilan o'ralgan ibodatxona qal'alar egallagan bir paytda Lotin va Sharq masihiyat an'analar bu yangi tartibda yonma-yon joy oldi. Lekin bu siyosiy keskinliklarga qaramay cho'lning ichkarilaridagi sharqiy rohiblar o'z qadimgi an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Tarix oqib o'tar ekan cho'lning ichidagi u tosh devorlar o'z sessizligini hamisha saqlab qoldi. Inson nima uchun jim turganida dunyoni yaxshiroq eshitadi. Cho'l rohiblariga ko'ra javob soda edi.
insonning qo'lidagi narsalar kamaygan sari zehnini band qilgan shovqin surun to'xtaydi va ortda faqat haqiqat qoladi. Bugun toshaloqlar orasida sessizlik bilan turgan bu binolar bizga insonning o'z ichki dunyosiga qilgan u katta safari haqida so'zlaydi. Cho'lning sessizligi faqat bir jim turish emas edi, balki eshitishni o'rganish edi. Lekin bu toproqlarda boshingizni osmonga ko'targaningizda qorong'ulik ichida bir yoqtulik ko'rasiz, bir yulduz. U yulduz faqat osmonda yorqiramadi. Asrlar davomida bir ma'batning ichida bir toshning ustida ayni bir nuqtani ko'rsatishga davom etadi. Nima uchun bir yulduz 8 asrdan beri ayni joyda turadi? Bu so'roqqa javob topish uchun keyingi bo'limda Baytulhamga boramiz. Milod kalisosining ostidagi g'orda yashiringan 14 burchakli u kumush yulduzning va o'rta asrlardan bugungi kunga yetib kelgan hikoyasining izidan boramiz. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling, xayr salomat bo'ling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda zarif bir umr, chuqur bir she'r, Johid Zarif o'g'li mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning adabiyot, tarixi yolg'iz kitoblar bilan yozilmaydi. U kitoblarni yozuvchi kishilarning siyosati, axloqi va davosi bilan ham yoziladi. Turk she'rining o'tgan yarim asrdagi eng xos seslaridan biri bo'lgan Johid Zarif o'g'li vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa ham, hanuz ham o'qilmoqda, sevilmoqda va uning ustida fikr yuritilmoqda. Chunki u yolg'iz yaxshi she'r yozuvchi bir shoir emas edi. U san'ati bir davo jiddiyati bilan yelkasiga olgan qalami bilan hayoti bir-biriga mos keladigan nodir adabiyotchilardan edi. Bu yozuvda she'rimizning va fikr hayotimizning bu noyob shaxsiyatini ayniqsa yosh o'quvchilarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Abdurrahmon Johid Zarif o'g'li 1940 yil 1 jolayda Anqarada tug'ildi. Aslan qahramon marashlikdir. Qozi bo'lgan otasining vazifasi tufayli bolaligi Sevarak, Anqara, Qizil Jahammom va Marash arot o'tdi. Uning adabiy taqdirini chizgan shar esa Marash bo'ldi. Tarixi Marash lisasining saflarida Rasim o'zidan o'ran Erdan Boyazid va Alovuddin o'zidan o'ran bilan qurgan do'stligi keyinchalik turk adabiyotining eng samarali yo'ldoshliklaridan biriga aylandi. Keyinroq Istanbul bilim yurtida olmon tili va adabiyoti o'qidi. O'quvchilik qildi, davlat idoralarida ishladi va uzun yillar TRT'da vazifa bajardi. Yoshligida Yevropani utustop, ya'ni mutallarga tegin to'xtatib yo'l yurish bilan aylanadigan darajada botur bir sayoh edi. U safarlarning izlarini keyinchalik asarlariga aks etdi. She'r yozishni lisa davrlarida boshladi. Uning Ishorat bolalari otidagi ilk kitobi 1967 yilda bosilib chiqqanda turk she'ri ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlarini bas qilayotgan edi. Yosh shoir ustga ustak bu kitobni o'z imkoniyatlari bilan bostirgan edi. Zarif o'g'li zamonaviy she'rning imkoniyatlarini rad etmadi. Yopiq va quyuq imajlarni, tasvirlarni olib boshqa bir fazoga, ya'ni islomiy tuyg'u va metafizik izlanish fazosiga olib bordi. Olmon filologiyasida chuqur o'rgangan Rilkening ichki sesi bilan Najib Fozil Qisakurak va Sazoyi Qaraquch meros olgan madaniyat ongini o'z qozonida eritib birlashtirdi. Uning she'ri tizim bilan ham hazm etiladigan she'r emas edi. O'quvchidan mehnat va diqqat talab qiladigan, u mehnatning haqqini ham to'liq qaytaradigan bir she'r edi. Misralarida tabiat, ishq, o'lim va ishonch, qushlar, tog'lar va bolalar bilan o'rilgan o'ziga xos bir xayol dunyosi ichida qaytadan hayot topadi. Manzillar 1977 va Qo'rquv va yo'lborish 1985 kabi kitoblari bu yo'lni takomilga yetkazib cho'qqiga olib bordi. 1973 yilda bosilib chiqqan ikkinchi kitobi esa nafaqat o'z she'rining balki bir naslning ham otini qo'ydi. Yetti go'zal odam bu ot vaqt o'tishi bilan yo'llari Marashga tushgan va turk adabiyotiga o'z tomg'asini bosgan u noyob guruhning o'rtoq otiga aylandi. Bu odamlarni bir yerga to'plagan narsa yolg'izgina ham shahrilik emas edi. Anatolining bag'ridan kelib zamonaviy adabiyotning markaziga millatning ishonchi, irfoni va qadriyatlarini tashish urinishi edi. Nuri Pokdil tomonidan nashr etilgan adabiyot mujallasida birlashgan bu guruh 1976 yilda nashr hayotiga qadam qo'ygan Mavaro mujallasi bilan o'z maktablarini qurdilar. Zarif o'g'li mujallaning asoschilaridan biri edi.
Mavro yirik asl fikrning va ishonchga tayangan adabiyotning o'chog'i bo'ldi. Bugun otini bilganimiz qanchalab qalamkashlar u yerda bishib chiqdilar. 2014-yilda TRT tasvirlarida nashr etilgan 7 go'zal odam suriyoli bilan bu naslning hikoyasi millionlab kishilarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi nasllar tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li yolg'iz shoir emas edi. Kundalik maqola va hikoya bir-biriga qorishib ketgan yashamoq otidagi asari turk nasrining turiga sig'maydigan eng xos kitoblardan biridir. Shoir u yerda o'z ichki dunyosi, kurashlari va izlanishlarini juda samimiyat bilan aks ettirgan savosh ritmlari otidagi romanida Afg'oniston xalqining ishg'olga qarshi hamosiy maqomatini hikoya qildi. Chunki uning fikricha san'atchi mazlum jo'g'rofiyalarining nidosiga hissa qo'shishga mukallaf edi. Ona romani bu dunyo bir tegirmondir va boy xiyollar ortidan kabi kitoblarda to'plangan maqolalari Sutchi imom otidagi teatr asari va Rilke haqida ilmiy tadqiqotlari uning qiziqish doirasining qanchalik keng ekanini ko'rsatadi. Uni zamondoshlardan ajratib turadigan boshqa bir tomoni bolalar uchun qilgan xizmatlaridir. Sircha qush, qotir arslon, og'och qotqanlar, yurakli bo'va va podsho, kichik shahzoda, moshinli qush kabi kitoblari bilan bolalar adabiyotining klassik asarlarini yozdi va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti tarmog'ida mukofotga sazovor ko'rildi. Uning e'tiqodicha, bola uchun yozish bir millatning ertasi uchun yozish edi. Kelajakni amonat topshiradigan nasllarimizning kuchli bir til va kuchli bir ko'ngil bilan yetishishini adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilar edi. Kattalar uchun yangi yo'llar ochgan bir shoirning ertak tiliga tushishi uning tavoziligi bilan birga davo tushunchasining ham taqozosi edi. Zarif o'g'li shohrat ko'z qilish va adabiyot bozorining g'avg'osidan hamisha uzoq turdi. Yozuvchilikni bir ibodat jiddiyati bilan qo'lga oldi. O'ziga yetib kelgan yosh shoirlar uning shoirlarining yuborganlarini sabr bilan o'qidi. Mujalla bo'limlarida va maktublar orqali ularga yo'l ko'rsatdi. Vafotidan keyin kitob holida nashr etilgan maktublari bir usta yozuvchining yosh qalamkashlarga qanday qilib akalik qilganining hujjatidir. Uning dunyosida san'at, ishonch, axloq va millatning

dardlaridan ajratilgan holda tasavvur etilishi mumkin emas edi. Kalma bir amonat edi va amonatga xiyonat qilinmas edi. Bir 1986 yil 7 junda hanuz 46 yoshda İstanbulda vafot etganda ortadan yolg'iz raflar to'la asarlar emas, balki namuna bir san'atchi axloqini ham qoldirdi. Bugun uning oti maktablar, kitobxonalar va madaniyat markazlarida yashamoqda. Asarlari yangi bosimlar bilan o'quvchilarga yetkazib berilmoqda. Vaqtda ilmiy ishlar, tezlar yozilmoqda. Otiga programmalar va eslash yig'inlari uyushtirilmoqda.

ularga namuna bir sobit qadamlik baxsh etdi. Yetti güzel odamning bu zarif sesi aradan o'tgan shuncha yillarga qaramay eskirmadi. Chunki haqiqatga tayangan so'z hech qachon eskirmaydi. Kitobxonasida hanuz ham zarif o'g'lining biror kitobi bo'lmagan o'quvchilarimizga maslahatimiz shunday. Ishorat bolalaridan yashamoqqa qadar davom etgan u safarga tezroq qadam qo'ysinlar. Ko'radilarki, bu millat shunday go'zal odamlarni tarbiyalab yetishtirgan sari adabiyoti ham kelajagi ham amin qo'llardadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ach Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.